0: します。
1: 西村静香さん、あなたが密輸品の持ち込んだ行為で飛行機の遅延を起こし、たくさんの乗客の権利を侵害しました。もともあなたは密輸の疑いあり、すでに中国の法律に違反しました。あなたが今唯一にできることは、私たちに協力して真実を教えることです。
2: 上了。
3: 近日，某航班上，中国海关查获了一位外籍旅客携带走私基因样本准备出境的案件，其中一位海关官员被网友们评为中国最帅海关。
4: 大宝，去给我查一下，这两个海关是什么人？货的事儿我去跟客户说，只要能用钱解决的，都不叫事儿。
5: 子怡，我出来了，没想到你却已经走了三年了。我知道，你不是醉酒溺水，你的死一定跟五年前出现在机场的娃娃有关。